0: Al parecer, como puedo ver en los archivos, Nakibullah no llevó a cabo este ataque espontáneamente, sino que más bien influyó un ataque aéreo en su zona de origen y las víctimas civiles que se produjeron durante él.
1: سلام با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 26 ماه جدی سال 1392 هجری خورشیدی و 16 ماه جنوری سال 2014 میلادی است. شما را از باشندگان ولسوالی سیاهگرد در غربند ولایت پروان در واکنش به کشته شدن 7 کودک و 1 زن در بمباران نیروهای خارجی دست به تظاهرات زدند.
2: هدفمان دیدار از خانواده هایی هستند که کودکان و زنانشان را در عملیات نظامیان خارجی دو شب پیش در ولسوالی سیاهگرد از دست دادند.
0: Este ataque aéreo causó gran indignación, especialmente en la provincia de Parván y en Gorband, ciudad natal de Nakibullah. El diputado local Huasi, de Hep e Islami, tuvo un papel fundamental. Viajó al lugar del ataque e instó a la población a unirse a la yihad contra los estadounidenses. Y esto también demuestra que esta conexión con la red Hezb e-Islami era, digamos, al menos conocida. Estamos hablando de una llamada telefónica que el autor, Nakibullah, mantuvo con el chofer del diputado, o así, llamado Aref, 15 minutos antes.